upp till oss. Så länge det finns ström på jord vill PC-en vara din boss.

0: Det jeg har hørt fra mange, altså Richard Strauss jo veldig glad I damestemmer. At det, på et vis, selv om det høres svært ut og digert orkester, så, så det ikke så gærent som man skulle tro inni der. Da. Så han, han vet hva han holder på med.
1: Absolutt. Det akkurat som man forsvinner litt inn I musikken. Altså man forsvinner ikke, man, man føler seg ganske trygg rundt dette svære... svære voldsomme musikken. Man føler seg litt sånn innpakket på en måte. Man føler seg sånn tryggere. Mm. For det skrevet så bra. Det skrevet så vanvittig bra for stemme. Selv om det av og til kanskje ikke høres sånn ut. Og man kanskje ikke helt føler det sånn helt alltid heller. På grunn av det så her vanvittige utbrudet og sånn. Men musikken der og passer på. Musikken der og omfavner en når man står der og synger. Og det, man føler seg litt sånn trygg I det. Det helt riktig.
0: Så att det kommer ut alltså han han visste gott disse forskjellige typerna ja. Klanger och den stämmen du har att den den kommer igenom och hörs gott I av sin prakt
1: ja. Ja. Genom det. Ja, det är akkurat sånt det.
0: Tusen tack Elisabeth Heige.

0: detta är ett litet utdrag fra serien Spor som lanseras I NRK Radio den uka här där också Sondre Lerche en av artisterna och så började vi med att snacka om honningbarna Håvard Bråten och vi kan väl kanske sluta där för att det du gör I denne scenen det att bryta ner någon av låtarna eller I vart fall få fortellingen om någon av disse låtarna och hur disse ljudbilderna som jag har blivit vant till uppstår. Og det skal være et eksempel på noe til slutt.
1: Ja, Honningbarna jo liksom, har jo vært et av de sentrale rockbandene I Norge de siste årene. Og de startet jo egentlig som et nesten sånn rent punkband.
0: Mm. Og en guttegjeng, sånn som vi hørte I starten, hvor de delte senger.
1: En kompisgjeng som har vært ekstremt sammensveiset og opplevd både tragedier og triumfer.
0: Ja.
1: På et tidspunkt så var det sånn, nå må vi enten gjøre noe helt nytt, eller så må vi gi oss.
0: Mm.
1: Og det var da de blant annet da begynte å innføre synt I bandet. og det, da går vi inn I en av de låtene som da ble på en måte en ny start for de, og ser på hvordan den satt sammen på alt fra liksom gitarlyd til noen små sånne vokale, skrik.
0: Ja, som liksom, som varemerket til honningbarna, sånn som vi kjenner det I dag, nærmest.
1: Ja, det en sånn liten trademark, det her vokale whoop, om man kan kalle det. Så her kan vi høre Edvard Wahlberg, vokalist, og Kristoffer Tredal, som gitarist, snakke litt om hvordan de lagde da denne låta som blir til Øyene mosaik.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
0: Ja.
3: Har du hørt en del på Machine Head? Akkurat den perioden der. Og da liksom et par sånn flasjolettrift der. Jeg var sånn, jævlig fett. Jeg var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne her ting. Og du bare til slutt ender med... Du. Og så, dette egentlig jævlig fett.
2: Ja.
3: Men det var liksom... Jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: Det også trommet. Ja. Det der liksom maskinelle der med Nils. Og øy liksom med blokkstene. Det var liksom en sånn ny ting som vi har brukt så mye siden. Liksom en sånn kul, metallisk. Og øy litt sånn overraskende lyd innenfor liksom, den sjangeren. Det var liksom første gangen, som I hvert fall for meg, var sånn at her vi inne på noe.
0: Mm.
2: Liksom noe kaldere, noe industrielt, noe farlig da.